Hey, hallo, så var vi her etter Pop Vesterån. For å høre nok i minst til det. Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Højgaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men jeg gleder seg først at vi gjerne framhalte, akkurat som senest, så var det et hot not framhalt fra et kjennesland, nemlig et Russlande, Saulen Hans Jonsmins og Krokorin.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Tvær svenskar framlagde jeg det her, og vi kjenner vel Max Martin, han nok han som gjør just flest hitløs i han Lennon McCartney. Og hin Shellback, som i verden kan heite Carl Johan Schuster. Men han reisen just nok, han årsens framlager i Amerika i 2012, og han vunnet 4 Grammy. Her her. Fra 2016 til 2016 tar rundt Dua Lipa skjev i en trusser av det. Altså en enter-innspilling av Bang Bang.

Ólafur Haugard sang Sustu nótt og næste tekstur í, altså í næsta sangi kunne gott vera et partvist framhald fra hæsson. Men Martin Johansson er sem skriva boar, så det kanskje ikke ólogist, eller hva man kan sia. Heidi enstendur húr múin opun og hver hallar sinja.

er langsål her, og i en stender hore min oppå nå. Etter sendte jeg jo en pop-restrum, og har holdt det frem i Amerika, at den neste sanger blir heite Espresso. Ja, akkurat finnes med kaffe, men det var ikke vi hendet sannsyn å gjøre. Espresso bare et spel vi året, kan man sige. Så det mest ikke kaffe Espresso, men mer expressing. Det spangst amerikanskt. Og for å høre Sabrina Carpenter.

Donna Summer, Bad Girls. Ja, og nu fægger helt ur av fjersen, helt etter alt trussene, og hører at han sanns jo som Paul McCartney sier ved det stort utgangermesje til The Beatles. Han spilte igjen da for John Lennon, og John Lennon spurte igjen, vil det være vi i en bolsje? Og så blei sangren var 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

Ja, men ikke hvor som helst Eddie Cochran, han døg jo bare tullet. Han inspirerer en akkvær. Og et lærer kjøper nå som nøkker og yngre, men ikke nok.

hele pasmi. Trussene 2026, men nå, altså sangen i fjørdje år gammelt. Og utgaven morgen til Martin Johansen, den var 6 år svær. Opprunnet innspillen, John. Og hva et annet det fra at du så meg utgave? Jeg har det godt. Det her går til å høres etter vi popverst nå. Adios!

0: Klokka er 20.
1: Ansatte er et eller stendet du kjøtt ensamhattler. Det er robøyene fra amerikanske forsetter noen Donald Trump til samgång om ansyn og israelske forsetter fra herren Benjamin Netanyahu etter et samtøver ved nasjonalåpen mellom Iran og Israel. Og I samrøver ved amerikanske milen Axios sier Trump at han hever avhøret Benjamin Netanyahu mot å vikke strøye mot Iran enn mer. Jeg sier Bibi, som Benjamin Netanyahu vil røpte, du måste være væren, annars vil du helt kjøtt pura ensamhattler, sier Trump I samrøvene. Hette sier han etter at Nudge og Allop seneste samtøkker hever væren mellom Iran og Israel. Sunnekvalde skjedde Iran en rød av raketten mot Israel. Skåtene var attersvært til israelsk Allop mot Hezbollah-malen her sjor I libanske høvestanen Beirut. Og Israel sverre I måneden 8. atter vi alle på en måte hernavarlige malen og Iran, som søgjende sverre I atter vi 19 rakett og alle på en måte israelsk og malen. Settene parten og Jar bo av å bære land fra at alle åpne skulle til å stekke, skriver Breska Kringvarspe BBC. Iran avverde til samståndes om at de foravere til sin oppatter leip Israel atter av Libanon. Prestige løkfrøyngren og sækføreren Karim Khan blev utgjør formelige løster urtiknarlige starvesøgnen som høves og akkeri og I alt så refset omstålen noen ICC. Karim Khan sett fra som akkeri firebils, med han et eiamal mot I hånden

0: Holt og en av standande sangrinn Jolene er en av plato John Dolly Parton vi samme navnet og det var første lukket som første platan som ble lukket første kjering som ble lukket under nalene den platpanelet her hvor høytesløy som evne og sendingsene sendte bøyne sier og sørste tøy og i havn og ja, det var Ordi Johansen som har valgt det sier sier jeg størst og han kan sko tøyne sekundene og det er sannsyn kjenner vi var og Country Festival nu för vad du var så rösten här var också sång You Can Heaven John Lee sjunger så den ganska damn.
1: Ja nämligen.
0: Kus en annan där glömmer man namnet.
1: Ja,
0: namnet
1: bara. Det är skilt.
0: Ja, kus de balken de ganska kunde balken som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart.
0: Ja. Ja till det rutet du välkomna till det kan vi kasta sändes när vi sent SMS på 2400 vi plats som tid hålla eller stäcka en tunnelstad där plattor som har stäcka ut slow onkskir in there Kiss Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du hei okkar vi mersk, eller?
2: Ja, yeah, Kiss, Sangren Night, faktisk Crazy Nights.
0: Ja,
2: så her. Blir shortlet etter det.
0: Men altså, ikke på forsmak.
2: Nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2240, da visste det her var på på platter, vi ser sterk, sterk og høytesløven. Og jeg prøver, to av jo neste år planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløvene der. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallige år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bilsidende i Berlin. Og hentet tøyen også en karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til det er sluttet utgavene Love, Heroes og Lodger, som mente hese utgave røyene. Av utgaven Heroes her samstarver Bowie vi Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av løvnene av hese utgavene var skrivet i oppdagjølene, og tekstene var ikke skrivet for en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tøvnlageren han bytte vujar at det elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfaren og lov, tog vi enda mer jævlig om tøvna og en jævlig om hulei. Pladan fyller oss den samme byggnaden som den undanfarna, fyrre helten inn i helten mer av sybunden rocklø, men sett med helten i større mån er mest av nokså instrumentalt kjent om løven. Hansa opptak i hølene som... I Berlin, det var lukket som det som var førgestavene for å se utgavene, og opptaket holdet lov og bønt vi i Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en et pær standa og mossast oppe at muren, og etter gavn så utblaster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt og heime. Hvis jeg lukker om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av de kanskje mest fullkomne. Leie tannlegelige essensen og gis i utgavene. Det definerer oss nye et halvt togjerskøyde av David Bowie, og her finnes sitt egne liv som et høyt meldt og virst lærbeid til det rævur om sang, om beimout og om veun. Ta i Bowie så under Jan Duchesne for VJ Atter i Berlin, ta spalte han en konsert, og til sånn de Arne Mulderen drapeie, og... Ta bare til til Uybygg Mumbai i Ester- og Vesterberlin at høyre sangen tverster om muren, og leie fikk ta en av noe så symbolske og politiske ting som kanskje fa under høydesløet her var finnes. Vi får lort etter Heroes.

0: Ja, her har vi framgjørende Sunshine Heroes, John David Bowie, som høytisleie av platene Heroes. Tja, den her fantastiske tennestemannen som får fra hvordan det har vært i et her noen år siden langt nå til 2016. Ja, det var et tungt da her. Og platene kom ut hver dag, hver dag kom ut den der.
1: Sjøjalfjers.
0: Og ja, at det var fra Løksker som har valgt å se platene som øyne av de sterske. Og til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser stekelig sterske høytisleie. Det skal gjerne også være en sjøen til sterske plater. Og skriver her Appetite for Destruction, men her gjør jeg nok ikke. Det sier du?
2: Her er ikke heit slett.
0: Nei, her er ikke sang som øyte, men platan øyte.
2: Han fikk mye vest og sånn.
0: Men at du dømer om at nok fra 50 noen er 50, 20, ja. Og så sier han også, Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, her er en platas fra John Furtry som øyte, I Walk the Line, og en sterske sanger, må man sier. Og en signatursanger, Johnny Cash. Og så nevner han også her, Back in Black til ACDC er fremover, tørre bestseljende plata, Moinje. Og ja, hvis du henger i lust her, så kanskje vi får høre også det. Og ja, hun absolutt tørre bestseljende, og alltid nass med seljende i røver.
2: Ja.
0: Ja, og skriv endelig 2240 SMS på. Vi sitter og sender platepanelet Bøynes ur 24. Og første platen jeg ferdekker frem til en platte til Creedence Clearwater Revival. Og jeg halter til første fyrtår vi i platepanelen, så underlegger jeg jo. Så her er noen som, hvis det er noen sitter bøyet, så er det bøyet lunsje. Men nå det så her, og til en platte til Tøymer som heter Green River, som jeg ferdekker frem. Og jeg skal være helt ærlig og vidkjenne at ta over unger, så orsker jeg ikke fire Creedence Clearwater Revival. Og så synes jeg at alle halvvanlige og bøyndes elendige dansjorkester som var spratt med noen mysken kjattler og noen utdøy. Fyre hans grunn til dansstøyende spalte Creedence, tog jeg at det var så mye simpel at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på folk om det, min hod er lyst til denne orkesteren der, og jeg skal også vike en gang, vi smadranger rundt av hvite, da vi begynner å ha orkester oppe, og loften og kjønner, mamma mine, og pappa mine, og begynner å ha her, Arne Nenda og kjattleren, og Hilmar Hansen, og Janar Hansen, kjipa i fire, livet dine svillig enda. Da spalte du oss en kritisk, jeg tror ikke jeg har kortet, jeg kunne nesten utfinne det som du har alltid en gittar av. Så vi gjorde det sin tilfyr og kjølvare i stedet, men det var ikke firmen Peter Paulsson, han som tar at han gjenstjent litt navn, han nevnte firmaer at han domte så vel Creedence, og vi var ikke mer enn tannarger da, i helt det, nei, det blir ikke tikk å finne snakket om. Og jeg først så lukket som at, han måtte meg at han var fått, og før jeg tjekket det ut, må jeg si. Og det først så, jeg først at lustet til Creedence på en helt annen måte enn i hei kjørstaren, og jeg må si at det jo knusende stersker og tøvnlager, og ikke det traspill det og det, men det trolig också så sig snick vid en tår som Creedence shot en bulken för upplösten ett väl vi har skalt ju också för upplöst men att är startväck och en bulken som är också ni har sett standard för det släge och ja så roots rock ju och ja till nu känner du strust att ge oss platta ut till det där tre platta som the Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på Fokker the Bodge and John och så Tom som gick åt och så heter Stu Cook och bass och han spelar Doug Clifford och trombon. Och jag skulle höra det jag hade till sälja den här Green River plattan är den sälja det här den är sjunger Bad Moon Rising som alltså spalt vi spalt oss. Jag hade vi sett Assi, vi sa ikke Assi, vi sa Assi, det vi som tar spalten. Men til denne platene her igjen, Røsne Ra, så til er det at de holdt større til Creedence Clearwater Revival, så her kommer Green River.

0: Ja, at han var legendarisk i sangren og stor hit til Like a Virgin som Madonna er platen vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfors som kom ut og ja, og en platte som av høytlandlisten som iverplater vi ser det sterske under høytesløven og ja, og sender pop, ja queen of pop her, må man si og Eila, vil du komme til til Tøyna?
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness første utgaven til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, men minimalistiskur og populære folkatonleger. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøva i mittelen tvær vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tonleger som fylter vi einfaldler. En kassagitarre og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som utle mennesker kunne sitte seg nå i at det at og utle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johan Hott Mortensen.

0: Hetta var kurator Johan Hot Mortensen valde tonlagen, og nu klokkan 4.
1: Kommunala arbeidsgjevare felage stitt kaff og helsehjelpare felage hava sætna barsten verja fundet vid Semingstonen. Parstander er nu farnir kvör til sutt at gjerra nekrar utrokningar, sier Terje Sigurdsson Semingsmæver og i stuttare ved Mersing.
2: Skulden tjekk vel. Parstander er samt om at jeg kan nok vise til nær jo sen hittast til sannaringar hosmak.
3: Hva er parstander og samt om?
2: Nei, det tøyrist av sjøsamt og det samme større vevsamt om alt døgnet. Det ikke noe selv jeg gjør det, man har bare blitt samt om at det skal sammenhengen her. Først er det nesten om man kan om det, vi ikke for mer.
3: Men hva er det der og samt rom?
2: Nei, det er det ikke nå.
3: Men du sier at det hittes ikke etter for en høst, hva er det?
2: Det tror jeg at det er noen ting som dere hittet meg på, utfra til Torsten som er i det.
1: Sier Terje Sigurdsson, Hemingsmæver. Mikið daginn við sústu viku og vraka og bægi hælsjálparafélagi og kaff og eitt semingsuppskott ein eitt års sjoppmála. Hælsjálparnir mell anna tuita gaf og luita og kommunalu arbeidsgevarnir mell anna tuita ver og durst. Mari Antonsdóttir, forskvinna og hælsjálparafélagi fyrja, segir við útvarpi leiðardaginn at hon var fjúsa samróast, men at það ikkje nytta ég bæra koma við innihaldnum og vraka var uppskottnum. Tui ta lujtjist og nekv innihaldnum og i semjene som futjamalarai hefur gjørst vi 12 fagfellu og almanna arbeidsmarsnæinnum, her lønar karmeren fyrsta ári 3,8%. Per Martin Gregersen formøver i kaff, segir leiðardaginn, at støvan hefur verið fastløst, sujan samrøyngan byrja om og lujti brøtt. Nú semingsmæðurinn kallar okkur samanattur, mannan halda sig hafa finnji okkur frá personum að arbeida við, som ger að hann metir grundalegur að fyrir að rauna semingattur, segir Per Martin Gregersen formøver i kaff við útvarpi leiðardaginn. Norge, Frakland, Storbritannien, Kanada og Australia setter i versk revsetiltøk mot uskjelskon bosettingon av Vestera Årbakka. Det boer støttenar fra og i felaks fra boan. London letja uskjelsko støttena under at geva løyve til og lovligar bosettingar av Vestera Årbakka. Eisne sier London at ønske revserattarli stiver at tidsjen ta harska burvere framtir mot sivilon palestinon. Norge, Frakland, Storbritannien, Kanada og Australia virkjenne öll Palestina som stat. De avvara om at flere revsetiltøk kunne settes i versk om Israel ikke teker sti til å stekke herskapnån. Tutsjo utlenskir fengar og i uslenskun fongslun skulle sendast av landnån, skriver Morgonblæje. Tær flestu dømdir fyrir røyna að smukla rúsevne til Úslands. Tær fólk som vera brukt til að smukla rúsevne. Talan bægi kvinnur og menn som ekki samband hefa við Úsland annars. Ein nýtt lov som fyrirbils galdan til 1. júli næsta ár gefur loyvi til að taka eller leta utlenskar fengar leysar þá þar hefa síti ein tríing af tugine. Tær vera så flottir av landnum og i stundene og kunnu ikkje koma hegar etla og i Schengen atter og i avvust åramal. 20 folk som vust ur landnum sita og i Úslandi. Men tilsammans sita trus folk som hefa fremmandan rúgisborgaraskap og i fangsli og i Úslandi. Tei som vera send av landnum færa ikkje som fengar, tei tui frals og i heimlandnum. Forsiden av Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at han hefur tosa vi særlig og amerikansko senderfolkene Steve Witkov og Jared Kushner. Ein sera positiv samrøva, sier Zelensky i einan uppslæge og på tennastene Telegram. Forsiden røste viljanon tja Witkov og Kushner at halda fram at arbeida kommande viknar for å få at diplomatisk kan enda av krynon. Zelensky skriver reisende at han hefur tosa vi franska forsiden Emmanuel Macron og at tær omrødd og samrøvna tja Zelensky vi amerikansko senderfolkene omframt at han hefur samskipa framtyr sti som skulle tekast. Zelensky skriver i hetta og i jar av Viheim i London, her han sunnedein hitte franska forsedan Emmanuel Macron, brettska forsedesåren Keir Starmer og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz. Amerikanske røyndene av mekla mellom Russland og Ukraina og skikvært til viks av Iran-krøynen. Zelensky sier at han og teipa i amerikanske senterfølgene området og møleka fyrir fundet og i samband med kommande G7-toppfunden i Evian og i Fraglandet. En kjelta sier vi Reuters at amerikansk og ukrainsk embedsfolk tåsa om møleka fyrir er at Witkov og Kushner kom av vidtjan og i Kiev. Det hei så vi fyrsta allmänna vidtjanen tja senterfolkene og i Ukraina. Framanontan heva Witkov og Kushner bæra vi i Moskva fyrir tåsa vi russiska leirar. Vi vannar lite låt västan men igen 500 sekunder små ettla hållskutja och kanske akkurat äldre. Och i natt och förra barsen i morgen hållskutja och i försöver torst. Sedan barsen i morgen låt till frukslåt västan ettla av utnyrinja 38 meter sekunder små skutja och torst. Hiten 8 till 13 stig.
4: Vi följer att sända Mono, Margit Johansson, lägger till rättes.
5: Välkommen till dagsens Mono-sending. Hända sändningen är den fjärra och i röjning av fem och i varspaljus av fem kvinnor. Vi har spalt sig att tonlöka tändarna och har givet sutt och kast till country-tonlöken. Och i hese sändningen är vi grått från Luivenon och tonlöken och den kanadiska sångkvinnen Shania Twain. Vi ösne är känd som Queen of Country Pop. Hon hever skjelt iver 100 millioner fløver kring heimen, og hun av listan hon iver kvinner i countrytonløgje og i øyermete og i mest selte fløven. Shania Twain, født Eileen Virginia Edwards, var født den 28. august i 1935 i Windsor, Ontario, Canada. Foreldrene i det Sharon Morrison og Clarence Edwards. Foreldrene blive skilt da hun var 2 år gammel. Mamman giftist uppåter vid Terry Twain och flottet till Timmises, Ontario, samma vid Shania och systrenon, Jill och Carrie Ann. Terry Twain attlade Shania och systranar och samma vid

Barrenar gavust a selja alkohol at han av midnatt, og hon fekk pengar fri a framføra, og a hendan hatt hjalt i hon familjene a gjalda rokningar. Ta og i minomskolen var låtjen, og i 1903 flotte kjenne jeg til Toronto, her og hun kunne menna sånne tøvnlisterlige iskesløy. Hun framførte av imenskund dansestøvun og tøg opp imenskar demosanger. Fyra år søttene, ta og kjenne jeg, best var 22 år gammel, da jeg begge foreldrene og i øynere synderligere ferslevannlukke. Hette hei visser at hun flotte atter til høynbøyen og måtte teka seg av syskjennom kjasser. Hetta var en hørtøy, tog at peninger var så å si ungen. Hun fikk starv som sankare at Deer Hurst Resort i Huntsville, og i huske rastevnen, funden og brytleibon. Og av hendene hatt forsyrte hun syskjennom kjasser. Hun heldt fram ved hesson starvenen inntil syskjene var vaksen og klar av seg selv. Etter hetta flyttet hun til Nashville og skrev ei under platosottmala ved Mercury Nashville Records. Hilde var ikke at sangjener og hun sang hørte til sibundne kontrisjankrene og i platefellet i løyde etter. Hun fikk en kvinnelig managera og i at Mary Bailey og der Hilde ikke at der finne noe større virkjenning. Den første fløven og skjønneie gav ut var fløven vi høyte noen skjønneie Twain. Fløven var ikke så velfakna og selgte ikke nekv åntøk. Og i dokumentarrøyne Not Just a Girl grøyer kjenneie fra at hun måtte arbeide truttjafere så hars som er medover for å få virkjenning av tilnøyga-marskneinom. Fyrsta stekleie at det by utgavne kjenneie var sankren What Made You Say That. Sankren kom ut som stekla den 14. mars 1903 og 20. april 1903 var fløven utgiven. Sangeren en kærløksanger og snur seg om kvinnerne som spyr megasøyen hvert av hver, og fikk han at si at han elsker seg. Sjønbandaleie var et nøybrot i kontrisøvende. Shania danser fri i solsetre av strandene og i Miami Beach. Tony Heseldan og Stan Monsi gjør det sangen. Hetta stekleie marskerer i Brianna av henne iskesløy og en sammansetning av kontri- og poplevføren. Nu hører vi Shania Twain ved sangen «What made you say that?»

hørte vi Shania Twain vi sang jo noen What Made You Say That og vi var første stekle hennere. Mott Lang og vi var en vel omtøkte fremløyere og som et eller annet har vi fremløyt sanger for bøkker og øynsteklinger og nå ACDC, Def Leppard, Brian Adams og Michael Bolton fikk eie av Shania ta hun framførte og kjønpande lennom til sangen What Made You Say That. Han sette seg i samband vi henne, og de foregjere sanger sammen. De ble per, de giftest, og tve av skjøttene hadde de gjort sanger til en høyla fløve. Fløven kom ut ved høyden The Woman and Me, og var utgiven kjent av februar i 1995. Første sangren til Shania, og kom av Billboard Hot Country hitlistan, var sangren Whose Bed Have Your Boots Been Under. Og Shania skriver jeg sammen vi måtte. Sankren var via fløvene The Woman and Me. Sankren var utgiven som stekla tann annan januar i 1995. Teksteren sier fra en kvinne som konfronterer mekan om hans her utroskap. Hun byr han leta vera via suttja så ansammat land og kjettan ut, då hun vet hver gang fyrer seg. Hun hever hørst å se hvordan han hever bor seg et, og i nye land hos byrån. Whose bed have your boots been under? Sangren løvligere og en sammenrenning av sypunt og country og poptownløgje. Nå hører vi sangen Whose bed have your boots been under?

Mordovit Sanchin, whose bed have your boots been under? Ein annar sjanker av fløvene, The Woman in Me, sjankeren Is There Life After Love. Hetta den einaste sjankeren av fløvene som ikkje var utgiven som stekle. Og I Sanchinon var spornartekin sett vi om det finst et loiv at han at det perla enda. Sangren var spaljøs av hjertesorg, og hekta kjemme vel til kjøntar og I søgneste reglene og I første ørent noen I Sanchinon. Because every night I think of you, and every night I die. Og I Sanchinon klaver av kosuske gittare og strukare og I middeble. Nå høyra vi Sanchin, Is There Life After Love?

hørte vi ikke nei tvein vi sanger noen Is There Life After Love. Og en annen sjanker av Sommerfløve var sjankeren Any Man of Mine. Han var utgiven som steklet han 25. april og 1995. Sangren har et livlig tempo og enda i noen første plass av country hitlisten. Det var ikke bare stekleie som toppeie, men også fløven The Woman and Me. Fløven vann en av virsløen for beste countryfløvene og selgte over 18 millioner øntøk. Sangren Any Man of Mine snur seg om kvinnerne og grøyer megasøyne fra hva henne tørver gjennom perleie. Hun vil ha en mann og kan elske seg og godtake seg just som hun uten at treter vil ha sett der. Han skal være stolt av henne, selv ta i hun brøyde møyning i høylen, etla ta i hun i den ringen her, etla selv ta i døvrende brenter. Sangeren skjermansetter av sybondmon og nå tog mans kontrollerfører. Nå hører vi sangen Any Man of Mine.

If you're not in it for love, kom ut som stekle 15. november i 1995 og vær fjorda stekle I af løvene The Woman in Me. Teksten sier fra kvinnene og stendte vi søyt og sier seg ikke være ahoa og I øynene til vildarlion perleie. Båskaperen og sannsjennom I grøyer. If you're not in it for love, I'm out of here. Atter her høyra vi den sang og gjør støtt hit og blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen I USA og Canadian RMP Country Track hitlistanen. Omframt dette fikk sangren alt sjå av virkjenning og hitta I mellom anna og I Australia. Nå høyra vi Shania Twain ved sannsjennom If you're not in it for love, I'm out of here.

Her har du vidt Shania Twain vi sannsjonen If You're Not In It For Love. Og en annen vel omtøkter sjanker av platene The Woman and Me var sjankeren You Win My Love. Han var utgiven den 22. januar i 1996 og var 5. stegleie av fløvene. Matt Lang, maveren, skriver jeg og framløyte sannsjen. Sankren en kærløksanker, og for å løse kærløkene og komme til kjentar i sannsjenen, vera bilmetaforer brukter. Og hetta setter en særstakkan dam av sannsjen. Sankren gjørtes rettelig vel omtøkter og ble nummer 8 av amerikanske Hot Country Songs hitlistanen og Canadian R&B Country Track hitlistanen. Sankren energisker og en sammansetting av country og rocklig oppføren. Nu har jag vid Shania Twain vid Sanchinon You Win My Love.

I heard of it, Shania Twain, ve Sanchinom, You Win My Love. 4. november, og i 1906, kom 3. fløven til Shania Twain ut. Fløven fikk høyde Come On Over. Sangren That Don't Impress Me Much var via fløvene, og kom ut i desember samme år. Sangren snur seg om kvinnerne og ikke leder seg bergtaka av overflatiskon egenløyken til mannen. Teksten lyser tro i imisk mannfolk som røyner at bergtaka henne. En som vet alt, en som opptidgen av sin utkjønt, og en som skjer stolt av sin bil. Hva som gjør seg oppfyrende at ikke nok til at jeg kan ha bøle, til at hun løyder etter omkring og uverlig kan gjøre seg kærløyga og omsorgen. Sangren en sammenrenning av country og popleoføren og et såkalt crossover hit, og enda i noen første plass i Canadian R&B country track hitlestanden. Nå hører vi Shania Twain ved sangen That Don't Impress Me Much.

0: whatever.
1: Og en annen sjanker av tre fløy i hennes var sjankeren You're Still The One. Han var utgiven til en 22. januar og i 1998. Shania og Mott skriva i Sanchin Seaman, og han var skrivaver i kjælarvernen av at perleidja Tøymon hei finnje etfinningar. Sagt var at det var brann spurningrum tøyk og så lunge tjonalea tøyra for halta. Som et attesvær til tei ufunnest et tøyra tjonalea skriva til Sanchin You're Still The One. Teksten var spaljøs av tøyra kærløyga og troskap. Sankren en country poppalata. Ljøvførende over av nøyt gitar, orgel og mandolin, omframt stalgitar over spaldra pedal. Sankren gjørtes øsne og såkalla crossover hit og ble nummer 8 av country songs hitlistanon og nummer 2 av Billboard Hot 100 hitlistanon. Omframt hitta fikk Sankren alt kjøy av virkjenning. Han gjørtes et hit i Australia og kom av topp 20-listan i Støra Brettlandet. Sankren fikk 4 gram i tilnevningar og i 1995 vann han tver virslønner og i avvika vis var for det beste kontrollen. Country Sanchin, og for det beste kvinnelige country framførsla. Nå har jeg vidt, You're Still The One.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 8. mars og i 1995 var slåbrådande sangren Man, I Feel Like a Woman utgiven som stekle, og var vi av fløvene Come On Over. Shania og Mott skriver av sangren. Sangren hever et fengande le og snur seg om gledene og fralse via vera en kvinne. Hetta veri mellom anna understryka vi åren som The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Sangren ombuar kvinnelige styrkjene. Sangren kom av topp 20-listan i Florida, London og vann en Grammy-virsløn for beste kvinnelige country-røttene i 2002. Sangren er modernaver og en sammanrenning av country, pop og rock-tonløyge. Nå har jeg vidt Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

hørte du vidt kjenne i tvein vi men I feel like a woman. Henda trea studiofløven vi høyt noen Come On Over fikk større virkjenning i Guinness World Records. Hun var den mest selte studiofløven og en kvinne nærkant du hever utgivet. 40 millioner åndtøk av hisser fløvene var selte. Og i 2008 fikk hun sonen Aja. Og den 18. november i 2002 kom fjorda studiofløven til Shania ut vi høyt noen opp. Sankren av fløvene vi samme høyde var utgiven i trimon utgaven. Han var utgiven i en pop-utgave, som var en rei-fløve, en country-utgave, som var en grøn-fløve, og en alt-kjøve-utgave, og hette var den blå-fløven. Hette nyskapen til hoskåttet gav henne møløkene å røkke av noen brøyere lusjere skære. Inni halslige snur sjansen seg om, da i livet ikke lærer seg så løsner som man innskjer. Hun synger opp, opp, opp, I can only get up from here. Og i enda noen vil understryke at nå klarer jeg å skutjene kvarve, og hun føler at det går ikke bedre. Fløven var skjæret vel med utgjøren, og selgte mer enn 20 millioner åndtøk om Atlanheimen. Hun fikk en såkalt diamantsertifisering i Amerika, og i virgiven tar over 20 millioner åndtøk i skjeldt. Utgaven som vi nå skulle høre, country-utgaven av Sanchinon opp.

hørte vi ikke nei tveien vi sannsyn om opp. Etter tjøknebrotet vi hese fløvene tøk hun og stikk fra tøvnløsjonen for jeg kunne være sammen vi sånne og mannen noen. Og i 2003 var Shania biten av Einar Skåermåte og ble smittet ved Borrelia. Hette heviser at hun fikk ta såkallet diagnosen Lyme disease, og er en infeksjon og kan komme til man vil smittet ved Borrelia. Hun ble sere sjuk, og i lenge tog fikk hun ikke ta så ordentlig, hun fikk ikke sunnkjø framførst, tog at infeksjonen har sett seg av rattarbåndene, og avvarsket i nervaleie i rattarbåndene. Det tok lenge tog er noen konfyrer og Rødden ble omgang til Holtan samme etter. Hun gikk til Tælerajeva og fikk søgjene under skorvidger og fikk hjelp til å bruke sine nødgjørød. Og i 2008 ble vi honom mått skilt, og årsøkjen til tjonarskildningen var at mått hever i utrykker vi beste vinkene til Shania. Og i dokumentarøyene Not Just a Girl grøyer Shania fra hvordan i hendene togjen avvarsker jeg seg. Hun har ikke hva framfør etter, og tog ikke suttet hos jo nærkrande vi skulle mekne å få oss vidt tilhåndlegg uten mått. De hadde vært gift i 14 år, og hadde skrivet 4 fløver sammen. Shania Twain har vært mange tilhåndlegger rundt og iblåsters. Hun har haft store avvarskene av store skjøtner i konsertilhåndlegget, og nå Carrie Underwood og Taylor Swift. Hun bryter mørsk ved sangen som Man, I Feel Like a Woman, og sangen om Any Man of Mine. Her er kjølsvire og styrstjen til kvinnen er vel ombøyer. Øsne har hun sett sjøneikene av kinsløgglodder, her er kvinnen ved sett i middelen. Henne er tilhåndløkastøyler vi blant av en country og pop-elementen har haft en av store avvarskan av høymen og har givet henne en brøyan lustere skære. Shania Twain har selt over 100 millioner plater kring høymen og hette gjør henne til kvinnerne i country-tilhåndløkje og har selt flest fløver. Hun har finnet nekvar høyerslønner, 5 Grammy-virslønner, 93 songwriters-virslønner, hun er innlima i Canadian Music Hall of Fame og Nashville Songwriters Hall of Fame. Hvas laknan gjørdes hør, meknei hun har røysa seg og enn virkjen av tøvnløkapatlen. Etter at hava steg i anlit til anlit vid nekvar brådasjekvar i løyvenon og hav steg fra tøvnløkjennon, skriver Shania Sanchin Today is your day. Sankren var utgiven den 12. juni 2011. David Foster og Nathan Chapman framløyte Sanchin. Sankren spratt på sjurtøymon avbjøknon og hun hei veri jøknon og sjønvarsrøyne Why Not og Shania Twain leid til rattes. Sendingen var speiljøs av personlige menning og motivasjon. Teksten etjar lortstaron over ei jælier og trykvo passe sjølver og kjemme vi åren som You got what it takes, you can win og Today is your day to begin. Sankren sammansetter av country og poplioføren, men det særlig å ta poppytta og setra en dama sankren. Hva sankren ikke la overlige av noen hitlista, for han virusmetter av omelaren for sin kvøytjante båskap. Annutjarnon i 2011 giftest hon vid Fredrik Thibault og var ex-mauer vinkona, som nu var gifter vid ex-mann i hennara. Nu har vi søgnast av sankren i sendingene, vi høyte noen Today is your day. Takk fyrre er til Lortstave, må nå være etter at høyre neste mikkedag klokken 5:04, og ta vi grøyt fra løyvenen og tøvnløsjonen til amerikanske songkvinne Carrie Underwood. Verster og sendingene var Margit Johansen, og tekniker var Rune Esterløy.

0: Hetta við tegum notið og sendið sinni kvinnur í kontrutónleitjum. Margit Jóhans er leitlar ettus og það var fjóri parstur á fimm. Og nú klokkan æstinni blífun fimm.
1: Og í delegi ES fram 21. revsepakkan móti Rússlanda fyrir krutju og í Ukraina. Revsetiltvöldsne skulum mittlan annar reka russiska herren, banka gæran og banvið reist sett á að kjepa tosk úr Rússlanda. Til lønar sé áhaldandi að setu í versk nutja revsepakkar, segir forskvinnan og ES-nevndinne Ursula von der Leyen og að tøyndafundi fyrir idea. ES-nevnden melder til at landene i ES vera banna at utflyta dronutgjer og metall som vera brukt av russiska hirnon og flåvåpnon. Fyre første fyr vera reisende malt til at geva russiskon herrfolkon som har vera pastor av krona mot Ukraina innfører ban. Revse tiltøkene reka eisende russiskan fisk, malt veri til å letja store avmarskingar av sommar fiskavører og forpå fyri å kjeipa russiskan tosk. Videre eisende rakt av rajnon og nutj rusevne finna tuverri eisende vegin til fyrja, sier Kari Jakobsen, kanningaleire tjallakreglene, Nu allmänne europeiske stånaren fyrir rusevne, EUDA, avvarar om ein vandamiklan vöxter i mångtene av reinon og vandamiklan rusevnon som va fua og i gøtnon i flere europeiskon London.
2: Det nu just det, og ganske mest utørselig å døme ut her, og på at det et rusevn som heter Pinaka. Her har vi tatt fire domar i fyrirate, fyrirate, fyrirate, og hette rusevn som fyrirate grunn. Helt faen år siden jeg var pura okjent begge før i Danmark, men langt nå har man skrattet i Danmark og følger det av det.
3: Hva er jo en ansatt tid særlig etter du til hva arbeid?
2: Ja, men vi røyner at denne fylger vi hva kan hente ut i ungførvene. Og det som er sluttet mest nå for tøyene, det er ikke akkurat nødt rusevner, men med kanskje en brøyting. Her selger kokain og ketamin er snakke som er olje. Og skjønner litt i samfunnet for noen faen år siden, det blir veldig lagt til å gønne litt til brukerne det.
3: Ta i teie, og i høsten europeiske stånden og EUDA, ta så om noen helt nødt og utkjent evne, det er ikke noe tid til å se til enn her?
2: Nei, det er fiskast å dømme, det er Pinaka.
3: Ja, det er enda, Kari Jakobsen, hvordan får vi så fyrt at sluk vandet mye til evne kommer av marsjene?
2: Alltså politiet och tottvaldet ger ett av de största arbetet i Japan att troppläggande här som vi kunde så att vi har stäckat över gränserna och fängat det som kommer in i samhället. Vi får till en väldigt icke färd i Ötlån och tog är fyrbridgning näga som man ska bruka näga årsgruppa.
3: Och hur så kunde det vara bättre fyr till att få färd i Ötlån som man kunde yngst? Kan man klara?
2: Ja. Vi at fyrbrygja, altså man kan se at Alastair fikk i 2022 et tilmelde vi Kjælsrush avtøkken i hvordan man kunne fyrbrygja et la minko om russens troppeleggende fyrjon, og vi at få minko om brukerne fyrjon, så minka man æstning om utbøye, og det er så sjølvån hei Justin Ølastormon.
3: Kjælsrush avtøk, hvordan lengt ditt kommet i avtøylistan nå? Av främja dig?
2: Nej, det var inte det. Det är landstyr som fick dig avdöjtsna.
1: Säger Kari Jakobsen, kanningarlägare Tja Politinon. Och i löten i Heldur EUDA äger vi flera än 1000 rusevnon. Sambars årsfragrängsne är i minsta läge 2600 destillborer skrasrätter i 22 imiska London. Årsaka är vad folk har tid och nek rusevne. Och nästan kvarja vike finna myndläggande 22 rusevne som är tillgjört. Som till dömes tillevna så kallad cannabinoider säger Lorraine No Olen stjórir í EUDA og í tvindaskrifa. Við eigi að gera allt við þér og ment að fóra fyrir að nútju vandamíkil evni koma á marsna inn, sigur Magnús Brunner, som er ES-marsnavarkommissérur, sambart heimasuginni tjá rúsevnastónun EUDA. Norge, Frakland, Stora Bretland, Kanada og Australia ser du versk revsetiltøk mot de uskjelskon bosettingon av Vestara Årbakka. ta boa stjøttenar fra og i felags fra boan. Londne letja uskjølsku stjøttena under a djeva loive til olauljar bjusettingar av Vestara Årbakka. Eisne sier Londne at ondje revserattar listi vera tidsjen ta harskaper vera framtur mot sivilon palestinon. Norge, Frakland, Storbritannien, Kanada og Australia vi kjenner öll Palestina som stat. De avverer om at flere revsetiltøk kunne settes i versk om Ussel ikke tikkur sti til å stekke herskapen. Vi vannar lute låt vestan, men igjen 500 sekunde, små etla holdskutja og kanska okkurst eile. Og i natt og fyrra parsen i morgen, holdskutja og i verhøver torsd. Seitan parsen i morgen, låt til frukslåt vestan etla av utnerinja, 38 sekunde, små skutja og torsd. Hiten 8 til 13 sti.
4: Og nå får jeg vite å sende året vel, hentet sendingen hver første forsendt i fjør.

Vi tar til Etlenda og næstsønneste første av bøkene på Tvenche. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. Og i morgen har vi tølta og søgneste første.

0: Holt og en av standande sangrinnen Jolene av einar plato John Dolly Parton vi saman navne og det var fyrsta platan som blei lagt fyrsta sharing som blei lagt under nalna den platpanelet hefur høytislu som evne ui sendisne senda bøyna sér ur sorsstudio ui haun og ja, det var Urti Johansen som har valgt sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Countryfestival nu för vad du var seriös när var också sång You Can Have a Jolene sång som jag kanske då namn.
1: Ja namn ja.
0: Kus är något där jag glömde att nämna.
1: Ja
0: namn där.
1: Det är skilt.
0: Ja, kus de balken där om kanske kunde balken som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart.
0: Ja. Ja till Rudi, det är välkomna till dig Karl och Kasta Sandwich när vi sent SMS på 2400 vi plats som ditt halta eller starka tonställningar plattor som har starka coach Lewonski in there Kiss Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du har jo akkurat vimmer, ikke det der, eller?
2: Ja, Kiss, Sanger Night, faktisk Crazy Nights.
0: Ja,
2: så. Du er short lettet til
0: det. Man skal ikke på forsmak.
2: Nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2240, hvis det var på platter, blir særstekne, størskan høytesløven. Og jeg tror du har jo neste år en plan.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløvene da. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkali år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bosittende i Berlin. Og hentan tøyen sin karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til her sluttjer utgavene Love, Heroes og Lodger, som mynte hese utgave røyene. Av utgaven Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og målet å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av løvnene av hese utgavene var skrivet i oppdaggjølene, og tekstene var ikke skrivet for en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tånlageren han bytte vujar til elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfarn og lov, tåg vi enn og mæra jællion tåna og en jællion hulei. Platan fyllt røysen samme byggnaren som den undanfarna, fyrra helten inni helten mæra sybunden rocklø, men jeg setna helten i større mån i mest av nok så instrumentalt kjent on løvun. Hansa opptak i høllene som... I Berlin, det var noe som det som var førgestålen for å se utgavene, og oppdaget hun lov på Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en Per standa og mossast oppe at muren, og etter gav hun så utblåster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt heime. Hvis du også om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av de kanskje mest fullkomne. Leie tannlegelige essensen og gis i utgavene til å definere oss nye et halvt togjerskøy til David Bowie, og har finnet sitt egnet liv som et høyt mekt og virkt lærbeid til det rævur om sang, om beimout og om veun. Ta i Bowie så under John Duchesne for så vidt jeg atter i Berlin, ta spalte han en konsert, og til sånn de Arne Mulderen drapet jeg, og Ta bært til til Uybyggen Bay i Ester- og Vesterberlin at høyre sangen tverster om muren, og leie fikk ta en av noe symbolske og politiske ting som kanskje fa under høydesløet her var finnes. Vi får lyst etter Heroes.

0: Já, som er sannsynir er svo ikonisk man næstum ikke prøvst að sýja hvað það er fyrir nekka að það hefur verið sjón Imagine John Lennon já, platum við saman ánum som kom út nær sér hún kom út og enn fyrir ja, det John Roy Nafjers og það var Urge Hansen som har valgt den her limplattmannen han valgte den her platten som var en og den største største platten vi med noen største kunne høydeslei og til sannlige samtrur og folk vi på det så det sms på komment
1: det jo øyla vi på det en lort skriver her Wish You Were Here til Pink Floyd avgjørst en fralluk Pink Floyd platten og et fralluk høydeslei så det Master of Puppets han går gratter også Holy Diver til Dio Det är en platta som flera fyra har nämnt i öron sammanhang. Så hon har nekva fjäppar här.
0: Framurplatta skriver vi om det.
1: Ja, så skriver han, oops, I did it again. Britney Spears för satan. Ja, jag kan inte välja mellan hese klassikerna så det är upp till tikkun. Hysteria, jag har fläppart, Home Sweet Home, jag har Mötley Crew, eller I'm on Fire, jag Bruce Springsteen. Här är så bara hysteria som är höjtisle av hasen.
0: Ja. Super. Ja, og fra to i denne platten, så du tek bare stafettene
1: våre. Ja, takk. Neil Young en av risenen i amerikansk kontanlager. Han kan ta den 12. november i år, hadde jeg holdt av sin forsvare føringer der. Og jeg var ikke sånn, ikke sier til henne om han måtte lage noe bort seg i ordet, eller det er sammen med den nærmeste. Lega som Heroes, som jeg spiller i Janne, et av munnen Indeslaven, så dette neste leie, også jeg finner i sommerkategoriene av Indus Löfven. Vi leit atter til 1902 fans og 21. studieutgavan Jenny Young, hun kallast Harvest Moon. Etter at han hei veri nok så herlig avloppen av Tinnitus, som kom etter opptøknar av Racked Glory i 1902 fans, og så etterfylltjande konsertferna, som førte visser utgavnar Weld og Ark i 1902 fans, så fører Neil Young atter i opptøkehullene i 2 fans saman vi Ben Keat. Her tok han atter fram til akustiske gitarnar, klaveri og banjoina, som hadde sett dama utgaver som Harvest, Comes a Time og Old Ways. En så nekve av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annan hot, så det sannsjener heseplaten i større mån finnes utblaster av sambandet, kærløkssambandet, og heseferien så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaksig sjønnerråd, mest av røntum, løvsrøntum. Platan var innspalt sammen med noen av dem og så med tannleggerne som var vi av Harvest i 1912, Ben Keat, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter. Og det gjør et organist og ja, man kan nok si familiærslig av som tidligst bare hemmeligt og livvante. Heidesangren Harvest Moon for mye tilkommende og sikkert for flere andre tidligere som Gjersta i hans utgavne. Han bygger av en fall av en jobban tekst herfra som han venter seg til kærlega og djeve seg stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lortet til Neil Young.

0: Og en standard hotakande her, Harvest Moon Chan Dil Young, sanker av platt. Vi ser med navnet fra 1992, og sin tur, ja, stått litt at hesten sanker kunne også vel være utgjennom 1992, men da var han under.
1: Ja, det var Harvest platt han fra 2012. Han da ned, ja, en bøgnløs oppfyllelse, selv om det er nekva platter myntelen, men man leser etter at få at det samme fra.
0: Ja, eller tog jeg lest, kan man si. Men kunne du også gått til å gjøre en jar for den som skuld. Og vi sitter i kjente plattbanen nede på en løs, ur studie 4, og sørste studie i havn, og til dere ute er velkommen, jeg skriver inn med 2400, og vi tikkere på om på sterke platter, vi ser seg ekte størst, kun høytesløven, og skriver inn der, hei hei, understand vun, hever 22 føringer der ute, og han vil gjerne lort til sannsyn, I say a little prayer to Aretha Franklin, det er mest nekva at hørst sannsyn, takk for godt vikskiftet, ja, nå kjører det ikke innskyldet han her, men til lukker vi understandet og sangen her, Aretha Franklin, hun gusir, og en drottning innenfor tøvn og gøy, men. Så sikker onker Face the Truth to John Norum, som man gav platt over en sterk høysleie, og ja, så var det en som her som veldig listen til onkeren, Goodbye Yellow Brick Road til Elton John fra 1934. Så jeg har kjørst gå på her. Skriv igjen din 2400, og jeg hadde stafettene kommet til byen, og onker nevnte seg platene av Janus som jeg får dekka fram nå til 10-20. Vi skulle til noen fors, tog jeg til 25. juli, ta, jeg hadde man kan si, jeg tar virre kjøre av en rockplatt og slett lest, ta ACDC utgiver Back in Black, med det første platten vi Brian Johnson som sangere etter at Bon Scott døg i Kjellaburen fra Jokken Brostplattene Highway to Hell under 1924, han døg under 1924, Bon Scott. Og ja, denne her platten er en sånn kvøve til, han sier bankra maten til husen symboliserer sin det, tar er i sorg og syrkjennan her fallende limene bøltsen men til er tar bare enkos om

0: Ja, at han var legendarisk sangren og stor hit til Like a Virgin som Madonna er på platen vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfors som kom ut og ja, og en platte som av høytlandlisten som iverplater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det pop, ja kvinna pop her, må man si og Eila, vil du komme til til Toina?
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness første utgaven til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, minimalistiskur og populære folkatonleger. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøve i midten tveir vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tonleger som fylter vi einfaldur. En kassagittare og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som utle mennesker kunne sitte sin i at det at og utle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Ja, sofisticeer over pop muziek, de populaire muziek daar. Stille Dan, wie Aisha, zijn je nog som meer huislei op plat. We samen namen fra Nujan Rochelle, Fjerscha, is een heel fantastische bandje nog Stille Dan. Vi nå skal sende noen, men vi skulle ikke heve tver platter vi har trett, og det er fyrre henne og i en tid at denne som platten er ferdig journal, er ganske at den platten vi heve. Aller kærest, jeg vet ikke, ja, til tid må være, du er Wildfire Worst, og Tom Petty er under solde utgaven til honom, og han blir utgjent av Hesen Day, i 1945, 1. november. Og platten den første av trimplaten til Tom Petty, og våre framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tøvnløyk, amerikaner tøvnløyk, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty ved hans ruka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, Sailor Sanger Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir trossbalter av MTV. Og men den her platan her den her Into the Great Wide Open kunne sagt hans virja sin listan her tjokkene der men det var særlig Wildflowers som jeg ble ved gå og vidt den platan og Tom Petty han hever alt du har vel av byrjan av plato og at nå byrjan av platan han Damned Torpedoes vi sanns noen Refugee og Wildflowers som byrjan vi sin fantastiske høytslæren og vi slær tøvnen an på naveen vi sin ekkjende Rickenbacker og gitarren og platan skulle ha vært sess i sendisjon og vi sterkom byrjan av loven, men vi er bare bløtt slakka vi til her. Så han kjører vi, jeg ser, utgavna vi høytsloven. Og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: skriva inn, og det rolig hålet å sitte her og lære det, og jeg synes at det folk lurer og og ahøy ut her som vi til Gjera. Så en av de sendingene her, for jeg har lagt ut av Heimasynet Kjøren Kringvarsmund, som det som heter KVFLJO under det, og her finner du platepanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også et hinne platepanelet som vi tar gjørst. Og vi snir så ferdig, jeg takker for åkken og gjøre året til togjen, er den to år søndags platene.
1: Yes, og i 1905 takker vi meg av dette helt understandende Rust in Peace ut, en kompleks trash metal platte. Og i 1925 kom så oppfylltjæren Countdown to Extinction. Her fyrer meg av dette etter en mer lortar vinnerlig ljøve, til åttan er mistet sin kant. Riffene av Countdown til er mer einfullt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i Utarpe og AMTV. Hette rikker reisene til at Countdown to Extinction best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selt 2 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heitsleie, som handler om jordrattende og nottervervæsle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, det et mer lustarvinnelig leie av platene. Det bygger ikke spekler opp, og så kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har du Countdown to Extinction.